ati mi di ama ye no mi no mo begem adi ama kofia nine woni ni team no mo de drive ta bi wede no aba tu aso kama kama fefefe ati mi di ama ye gade nyumpa na afrika saden aba ji utata de finyuma mu akupimo fiefie enti e free sabra ko msa de ba chi biem no from D104.5 obusue yana eno bi ada bi aba sumu nyina sumpa ano pe yon tunchi ya ama information centers ano pe yi atre omu kwa bema ye juma yi

0: Hello. Okay. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Akra maju.
1: Hello.
0: Aja jengkrai.
1: Hai, kita jengkrai apa
0: pun. Papa so hoya dia.
1: Ai, ku ademu we hoye.
0: Ede nyamiasi. Akra inti we.
1: Yo, asamu ni dia. Ya dia. Aya sipani kuna hai na sene etino se obiano famudie ukumua aifro ase ensemu tesisi ubu hokura ubura we aifro awunu obana ayenshe ewinu umprada da timiba awegu awarienu ubu hokura awuna wupen na se wonat na open bua ko boss woni ma yishaware ibire ka sisi sisi nti obanu die emanu de ni bire ko janu soa enyiye ise nem kanu no wonat na pe jai en wase so ko ware ko ware no wa heda ese ni na gbe pise de ko ma me ware nti wo ware se berman ye ne yawa obetumi afa kwa bi so kura ka chen se obana obe ware no ko de meka ntitwi ansa esa me mpene ma onware aware no bi esi ten e o manim e ma trick trick trick ko mu ikana kura se o ye sa chiri miska ni ska dia
0: okay
1: o he de gu obana ni ma se ye nti ya dia obana de ono si ni pisi obe ware e o berima na ba di sika be tu se ye bi ye adia ayi video mo yo se yo so fen fen mo di mo si wo de sen ye a ayi o ya announcement mama wa ye ayi frase no
0: mc for no
1: mc for no
0: eh
1: eh o go si mc ni na sumu a go di sika ko man eh eh go si si mc na sumu a e kan se sen sen sen na tie ko be sika ne he ura bra beju sika sika ne ya egusia so no mpe so ba ne de oni mo ho se
0: ko
1: na tna o hi se en hi se bia enka o ba mo beri ma ne fesika ne mbejum ko be o be gini suma se na u ba fun so na se ne o ye no o ba bi gu e me ma kware ya no mo ta anye e mi ade o mu ta gu beri ma na ware ne papa ba ndi o mu ta gu enti tada ni de si me ma ne o mu ta ye nte hu ma ndi o mu ta se se enti o be ma no waye no ho obunsama obesa ware no heda
0: okay
1: on heda anti omunye na omuntras mu dum ne nkoso
0: okay
1: kamo
0: yankam so pa jatan krai hello
2: hello
0: agra maju
2: ya meti
0: papa me ho ya pa na onse
2: ah ye hu ne wa ko tuna
0: eh ade ba chinya bibia be kama papa ne afro so ka sefin okay, you. Baba in the way.
2: This is Gamano, me, Jim.
0: Yeah, that's it.
2: Nah, send me a Ben Mana. Obey you, our dear national.